پتھر تار. جدو انہیں اپنے اوکن من لے, گرو ارجن دے مہارا نے باں پکڑ لی. باں پکڑ دیا سہار شری گرو ارجن دے مہارا نے نظر ملائی. بس نظر ملدی کرپا ہو گئی لکھو تاڑوی. وہ سارے اوگن گرو نے کھچ لے, اپنے والے گن گرو نے وہ پر دیتے. اتہاس کہ جنوں لوگ تاڑویا ڈکیت چور لٹ کھو والا کہندے سی, ایسی گرو دی کرپا ہوئی انہوں کملیا سنت کہن لگ پئے. تسی ایک سکھی سنی ہوئے گی, بہت مقبول ہے اتہاس وچ, وی شری گرو ارجن دیو مہارا لاہور ارداس کردے نے بدھو دے آوے پکے. ایک بار بندہ کھلو کے کہندا بدھو دے آوے کچے, تے آوے کچے رہ گئے. پتا کیوں؟ وہ کہن والا اوہی او کملیا سی جنوں لوک ڈکیت کہندے سی, او دے بولنا چ رب وس گیا. وہ دے کہن نال آوے کچے رہ گئے. پرب جی وسے ساد کی رسنا. شری گرو ارجن دے مہاراج نے کوئی نظر ملائی, ایک بار کیا لکھو رب دا نام جپیا کر, ست نام شری واہ گرو جپ من ست نام سدا ست نام. مہاراج کی ہوئے گا؟ کہندے حلت پلت مخجل ہوئی ہے نت دہائی ہے ہر پرکھ نرنجنا. او لکھو تاڑویا کملیا ساد سنت بن گیا. ساتھ سنگت ہے درشن دیکھتی سدھ کی نہ سدھ رہی, بدھ کی نہ بدھ رہی, مت میں نہ مت ہے. کی ادا ہو جاندہ ہے؟ ایک پرمان پڑھو بنچ سہب کہندے پورا گور اکھے ہو جا کا منتر پڑھو تو نہیں یاد رہے گا. پورا گور اکھے ہو جا کا منتر امرت درشت پکھے ہوئے سنت. جدوں گرو نے امرت درشٹی پائی, ایکو درشٹی نال سنت بنا دیتا. کیوں بنایا بھائی؟ وہ ایکو ہی کارن ہے, انہیں اپنے اوگن من لے. اسی اوگن نہیں منتے, بس ایتھے گرو کھڑے. سکھا جدن من لے گا کہ میری غلطی, جدن من لے گا کہ میں پاپ کیتے نے. یہ نہیں کہ گرو نو پتا نہیں, گرو نو سب کچھ پتا ہے, پر گرو یہ سکھا جی کھڑے تو آپ من اپنی زبان تو کہ میرے وچ اوگن نے, پھر گرو مل لے گا. ایک بار پڑھو سارے کر کرپا میں.